0: Dette tre norske jazztrompetister som spiller Black Satin, inspirert av stjernen Miles Davis, slik han gjorde I 1972. Og dette et konsertopptak fra en storslått konsert torsdag I forbindelse med Miles Davis 100-årsjubileum. Og de står på scenen I Bergen sammen med kringkastingsorkestret på Nattjassen. Og Tine Skolmen, der du akkurat nå, og hvordan ståa?
1: Altså, Bergen byen, vet du. Alt litt regn I luggen, men sol I hjertet. Jeg synes alltid veldig gøy å være I Bergen I mai. Festspillene, de har nok dominert bybildet I veldig mange år med konserter overalt. Så har du jo Eggstokkfestivalen som samler unge uetablerte artister fra Vestland. Mens Nattjassen, den arrangeres her ute på UFS Verftet, det gamle sillefabrikken som ligger helt ytterst på Nordnes. Det like ved akvariet I Bergen hvis du har vært der, for der Der foregår nemlig nattjassen, og her jeg nå.
0: Ja, heldig gris. Du, der ute I Puddefjorden, der altså mange scener på dette verftet. Men den aller største, det var der du sto på torsdag, og ikke vet jeg, men det var ikke akkurat like mange på scenen som I salen, men på scenen var det også smekkfullt.
1: Ja, det var ikke langt unna. Nei, det var, altså, vi var faktisk 1600 I salen, så vi var mange, men det var utrolig mange på scenen, og det var rundt 50 stykker, hele kringkastingsorkestret og flere andre musikere. Og altså, vi sto jo som still I tønne, for det var en utsolgt konsert, og det hadde vært lenge. Jeg tror kanskje ikke at et symfoniorkester som KORK vant til et stående publikum, men vi sto hele tiden.
0: Ja. Og 1600 publikum, det et stort sted og stor konsert, ja. Og dette var altså en markering, som jeg sa, av at Miles Davis skulle ha fylt 100 år I denne tida. Og festspillene og nattjassen har invitert alle de musikerne I kringkastingsorkestret til Bergen og satt dem sammen med et stjernelag av norske jazzmusikere med trompetisten Nils Petter Molvær I spissen. Og den yngre garde I tillegg, da. Og hvem var de andre trompetistene, Tine?
1: Altså, faktisk var det tre generasjoner. Det litt gøy å se tre trompetister sammen. Det var da Nils Petter Molvær, som du sa, og så var det Eivind Lønning, som rundt I 40-årene, og så det Kristina Fransson, hun 26. Og I tillegg så var det da pianisten Anja Laudal, og så var det Ellen-Andrea Bang på bass, og Veslemøy Narvesen på trommer. Så det var generelt ganske ungt. Men det ganske gøy å se tre trompetister på scenen. Det ikke så ofte å se dem spille på en måte sammen, nesten som solister.
0: Og vi tenker si så mye mer om Miles Davis, for det kan du som hører på Musikkliv akkurat nå bare sjekke opp I NRK Radio der vi har serien Miles Davis bak mytene. Men du fikk jo en prat med disse tre trompetistene om hvordan var det å være med på dette her, Tine, og hvordan de tenker på det å spille disse ikoniske låtene på en ny måte.
2: Det så mange måter man kan gjøre det på, hvis jeg mener. Så det veldig spennende hvordan man prøver kanskje å blande tradisjon og det jeg alt jeg har hørt med det jeg har lyst til å skape som en veldig morsom og krevende oppgave
1: Ja, for du skal jo på en måte fornye det litt
2: Det har vært vår intensjon I hvert fall at vi skal ikke kopiere vi skal heller være inspirert
3: Og så det handler jo på en måte om å Altså, alle oss tre har jo veldig forskjellige uttrykk, og forskjellige måter å gjøre ting på, og at vi skal fortsette med det. At det Miles, han ligger liksom bare sånn, det låter og sånne ting. Men det er jo oss som det handler om her da. Selv om han, det handler litt om han også, det bare.
4: Ja, det gjør det. Det jo veldig Miles sin ånd, det å... Være seg selv da, og finne sin egen stemme og tørre å virkelig være seg selv. Han var jo alltid nysgjerrig på å bevege seg videre. Så det ville jo vært rart hvis vi hadde en veldig sånn konservert versjon av Miles her I dag på en måte. Men vi prøver vel å låte mest som oss selv, ja.
3: Når jeg ble spurt og sånn, så tenkte jeg sånn, for det jo liksom, jeg ser overalt I Europa det konsepter med Miles I hytt og pine, sant? Og sånn Miles... Så det å gjøre det med orkester, og så har jeg spilt med KORK, altså Eivind har spilt masse med KORK. Du har sikkert gjort det, har du gjort det?
2: Aldri med KORK.
3: Nei. Jeg gjorde en greie med KORK for noen år siden. Så det jo helt fantastisk å stå foran et orkester, eller inn I et orkester og spille. Så, ja, og så det jo det knallkompet da. Det girl power komp, kaller jeg det.
2: Ja, det är helt fantastiska.
3: Det är Vesle med och Ellen Andrea och Anja.
1: Men det skulle vara tre, alltså Miles var en, och då är det då skulle vara tre trompetister och finna din väg.
2: Då måste man vara smakfull och lägga plats och ge.
3: Det handlar om att ge plats. Det handlar om att ge plats och någon gång att ta plats. I Miles igen, det att ge plats var ju hans, en av hans stora styrkor, sant? Att han bara släpper lös allt och så går han in och gör några grejer och så släpper han lös allt igen och sånt. Så det.
1: Ger du plats eller tar?
2: Ska vi säga både och? Kan säga det.
4: Det är utmaning att finna balansen. Ja.
2: Men det blir ju mycket trompeta. Ja. Uansett.
1: Mm. Men vad är egentligen ditt förhållande till Miles?
2: Nej, men det är en otroligt stor inspirationskilde och både som trompetist men som konstnär och skapare då. En som jag verkligen visar att den nyfikenheten kan lage liksom ögonblick som är helt sån utanför kroppen aktig. Mer än musik på något sätt.
0: Det var den 26-årige trompetaren Kristina Fransen om sitt förhållande till Miles Davis, och så hörte vi Eivind Lønning och Nils Petter Molvær. Men Tine Skolme, du är alltså i Bergen nu på Nattjassen och festivalen avslutar ju denna helgen. Och vi snackar om den stora konserten med bland annat de vi hörte snacka här då. Men vi måste höra lite grann musik.
1: Jag tycker det var så vanskligt att välja, för det var en otroligt fin konsert. Det var också väldigt varierat, det var mycket tryck, det var impro, avantgarde och det var sampling. Det var särskilt för pianisten Anja Laudal och Christian Fransson med trompet, de lagde massa morsomme ting. Så gjorde de också några nyliga ballader som denna kända Blue and Green som vi kan höra lite av med Christina Fransson på trompet.